0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
6: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquie.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
12: Юфлет Зари и Турция.
13: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
14: Инджан Кара, Радио Садай Турция.
15: Да, Турция ғаг радио да.
16: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
17: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
18: Овода Турция Вину Радио Са.
19: Aici, Radio Vocea Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирда Türkiye овозы.
10: Gitleyer Türkiye'nin fethi radyosu.
12: Ye Saday Türkiye.

0: Turchia.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es La Voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
4: Юфлет Зъри и Турция.
5: Чели ши Туарчи Чешън, Бонгодиен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Турция.
6: Да, да, Турция ранг радио, да.
7: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
9: Овода, Турция Уни, Радио Са.
2: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
10: Эфирда Türkiye овозы.
9: Gitleyer Türkiye'nin peti radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
13: Giderdi Amuriyet Türkiye.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
18: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.